0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Betejë e Pojskës në Pogradec, që u zhvillua me 16 korrik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-çlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Pogradeci dhe Prenjasi. Në luftën që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobilat dhe avionet. Në fushën e betejës ran heroikisht Reshit Çollaku, Siri Kodra, Spiro Gjiknuri, Tolemi Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Kuka, Ali Rapi dhe Petrit Plomshi, armiku la 29 të vrarë, midis të cilëve edhe një general.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Po pse më jogën? Akoma se ke marrë vesh ti më se ky është një nga ata doktora të salarët që nuk da thot të keqen që në filime. Por si së të shëron mire min të tregon së mundin e dikë që patë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ktitori ose siç e quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja Shuar Arjanitase në korrik të vitit 1373 financoi qendisin e epitafit të Glavenicës, që mbetet një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe atij botëror.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Besa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur në botën tani. Flamur më bukur në botën tani. Flamur më bukur në botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Kuvendi Federatës Vatra, i mbledhur me 16 korrik 1917, në Bosnë të Shëbas, zgjodhi si delegat të vetë për të ndjekur zhvillimet diplomatike që kishit të bënin me problemin kombëtar në Europë, Mihail Turtuli dhe Nikol Kasnecin.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që keni gjithë dhe kalamaj, që janë gjithë fëmijë?
2: Të me leqit janë, zëtë të mush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamaj njështë. Se na ikin dritat, zëtë të mush, edhe shtë bëjmë, bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Shkosha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Betejë e Pojskës në Pogradec, që u zhvillua me 16 korrik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-çlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Pogradeci dhe Prenjasi. Në luftën që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobilat dhe avionet. Në fushën e betejës ran heroikisht Preshi Çollaku, Siri Kodra, Spiro Gjiknuri, Tolemi Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Kuka, Ali Rapi dhe Petrit Plomshi, armiku la 29 të vrarë, midis të cilëve edhe një general.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gërmo, tare, gërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomar kulak u qenin. Ne mos e te prozu lumi se do ta shkurtojm gjun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: diet.
1: Shakoqa, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Ktitori, ose si që quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja e quar Arjanitase në korrik të vitit 1373, financoi qendisin epitafit të Glavenicës, që mbetit një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe ati botëror.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjohu, bre. More, po ngrysh, more. Ke që mram që flim.
2: Sa më dhora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more. Si 4.
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo për.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është Agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Kuvendi Federatës Vatra, i mbledhur me 16 korrik 1917, në Bosnë të Shëbas, zgjodhi si delegat të vetë për të ndjekur zhvillimet diplomatike që kishit të bënin me problemin kombëtar në Europë, Mihail Turtuli dhe Nikol Kasnecin.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumë familje.
2: Ku jeni smurin?
1: I smurin? E keni gabim? Nuk ka smur këtu.
2: A është detyrim të isë kjo?
1: Po.
2: Në lemon për një smur me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lajmëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Ja, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më falë, po, gjeko e mbyllin telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejti me dhëmë kjo e shoku të vasë.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
1: Mos e dini ne kushtë a di, të lutem të shikë.
3: Shoku të vasë.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
1: Mos e dini ne kushtë a di, të lutem të shikë.
2: Të lutem të nashqesa në shokën kohë, të lutem, të lutem, mirë pafsh.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.com.

dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Betejë e Pojskës në Bogradec, që u zhvillua me 16 korik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-çlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Bogradeci dhe Prenjasi. Në luftën që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobilat dhe avionet. Në fushën e betejës ran heroikisht Reshit Çollaku, Siri Kodra, Spiro Gjiknuri, Tolemi Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Kuka, Ali Rapi dhe Petrit Plomshi, armiku la 29 të vrarë, një disë cilëve edhe një general.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Kthitori ose siç e quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja e quar Arjanitase në korrik të vitit 1373 financoi qendisjen e epitafit të Glavenicës, që mbetet një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe atij botror.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Kuvendi Federatës Vatra, i mbledhur me 16 korrik 1917, në Bosnë të Shëbas, zgjodhi si delegat të vetë për të ndjekur zhvillimet diplomatike që kishit të bënin me problemin kombëtar në Europë, Mihail Turtuli dhe Nikol Kasnetsin.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që një që e për kënë bakamës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka të hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Promovoni biznesin tuaj, kontakto në market@skandialbradio.se ose telefononi 0-7-7-2-2-6-9. Snavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: amore.
1: Kësha goxha, qëfar përndo të rani, qëka ti e ty prani, ke parë më qëfar ka ndodur, qështë aji flamur, ajo, nërën, nuk e di qëfar mundaj që valvide të ka i një helikoptele, temi.
2: A ishte flamur me kubota në kasë, flamur me kubota në kasë, me kubota në kasë.
3: Muzikë shqipë.

0: legendarni botës shqiptare.
1: Betejë e Poskës në Bogradec, që u zhvillua në vitkorik 1123, nga më të ashprat e luftës nacional-shlirimtare, forcat fashiste morën përforcim Bogradeci dhe Prensi. Në luft që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobile dhe avionet. Në fushën e betejës, ran heroiki Reshit Çolloku, Sirikra, Spiro Gjinguri, Toleme Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Ku, Alirpi dhe Petit Plomshi, armiku lajmë në të vrarë, i disë të cilëve një general.
0: Alman.
2: Skandinavian Alnia Radio në me dy aplikacione të dedikuara. Për përdorësit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit iOS, si tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So! Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Betejë e Pojskës në Pogradec, që u zhvillua me 16 korik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-shlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Pogradeci dhe Prenjasi. Në luftën që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobilat dhe avionet. Në fushën e betejës, ran heroikisht Reshit Çollaku, Siri Kodra, Spiro Gjiknuri, Tolemi Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Kuka, Ali Rapi dhe Petrit Plomshi, armiku la 29 të vrarë, midis të cilëve edhe një general.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: O, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Në vitin 1926, suedezi Nils Alual zhvilloi një veshk artificiale dhe themeloi kompaninë Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëhejse ndërkombëtare.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
3: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0710-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: për mbledhja ditore e lajmeve.
1: Pasaporta suedeze më e forta në botë. Pasaporta suedeze është shpallur më e forta në botë për vitin 2026 sipas Global Passport Index. Autoritetet bëjnë thirrje qytetarëve ta ruajnë me kujdes pasi mbetet një dokument shumë i kërkuar nga grupet kriminale. Moderatët dënuesi të mos marrin shtetësinë suedeze. Ministri i Migracionit Johan Forssell propozon që personat e dënuar për dhunë në marrëdhënie të afërta të mos kenë të drejtë të marrin shtetësinë suedeze. Moderatët kërkojnë gjithashtu ndryshime në rregullat e leve të qëndrimit për të mbrojtur gratë që largohen nga marrëdhënie të dhunshme. Inflacioni bie në 1.3%. Inflacioni ra në 1.3% gjatë qershorit sipas Centrit Qendror të Statistikave. Ulja u ndikua kryesisht nga rënja me 7% e çmimeve të ushqimeve, ndërsa energjia elektrike u shtrenjtua me 24% krahasuar me një vit më parë. Socialdemokratët kundër tarifave të reja për rrugët. Socialdemokratët akuzojnë qeverinë dhe demokratët e Suedisë se po rëndojnë me kosto shtesë drejtuesit të automjeteve. Sipas tyre, qytetarët nuk duhet të paguajnë dy herë për të njëjtat rrugë, fillimisht përmes taksave dhe më pas me tarifa për përdorimin e tyre. Rritje modeste për përfitimet në vitin 2027. Studentët, prindrit në pushim prindëror dhe pensionistët në Suedi pritet të kenë vetëm rritje të vogla të përfitimeve financiare në vitin 2027 sipas për llogaritjeve të Swedbank. Rritja e ndihmave dhe pensioneve do të jetë modeste.

0: shkak të ngadalësimit të inflacionit. Bie numri njoftimeve për pushime nga puna. Numri personave të njoftuar për pushim nga puna ka vijuar të bjerë. Gjatë muajit qershor 2857 persona u njoftuan se rrezikojnë të humbasin vendin e punës, ndërsa edhe numri të papunëve të regjistruar ka rënë me 6% krahasuar me një vit më parë. Kur mund të ndërpriten pushimet në Suedi? Edhe pushimet e miratuara mund të ndërpriten në raste të jashtëzakonshme si mungesa masive e stafit ose një krizë e papritur. Sipas ekspertëve, punëdhënësi duhet të ketë arsye të forta, ndërsa punëmarrësi ka të drejtë ta refuzojë kërkesën nëse ka arsye të vlefshme. BE-ja shpërson rregullat për patentat. Shoferët suedezë që kryejnë shkelje të rënda në një vend të BE-s mund të humbasin patentën edhe në Suedi sipas rregullave të reja që po përgatit Bashkimi Evropian. Rregullat e reja të BE-s synojnë që vendimet për heqjen e patentës të vlejnë në të gjitha vendet anëtare. Për më shumë informacione në Korale na ndiqni në skandalberadio.se.
1: Lajme shkurt. Informacion Skandinavian Albania Radio.

0: Ej, hey, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do li dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne ftojmë gjuhën e teknologjisë dhe përdorim atë muar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 0035 69 11 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencë ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me doktorat në juridikë nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë si avokate në Kanadë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi deri në apelimeve, si e kontroll ekspulsi sistemin policor des. Përfaqësuesja e zyrës ka juristja Gentiana Dedaj ofron ashtu asistencë ligjore në çështje familjare si kontrata martesore, testamente, arje pasurie pasjes, zgjidhje martese, kujdesje fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, cile edhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë ditën. Telefon 0086 757 9559 ose 08 308 922 22. Email o@gedece ose na vizitoni në www.gedece.com.

0: Alman.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Ç'është kjo qefkë me
4: unë? Ore, ditë lëzosh apo jo lefkë?
3: Jo, unë ditë lëzoj, po ti s'ditë shkruash maqinë. Qefkë?
4: Ua, he më he, qefkë qënë ka.
3: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
4: Të keqen.
5: Të kuqen.
4: Po të keqen?
3: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
4: U pika, që nuk e ka njeri.
3: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Muzika juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shkollajnë të. Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
1: Këtitori, ose si që quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja e quar Arjanitase në korrik të vitit 1373, financoi qendisin epitafit

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Beteja e Pojskës në Bogradec, që u zhvillua me 16 korrik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-shlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Bogradeci dhe Prenjasi. Në luftën që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobilat dhe avionet. Në fushën e betejës ran heroikisht Reshit Çollaku, Siri Kodra, Spiro Gjiknuri, Tolemi Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Kuka, Ali Rapi dhe Petrit Plomshi, armiku la 29 vrar, midis të cilëve edhe një general.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Dhe shifni se kur jam me qfar kryha, dashurin fitova, jetër tova, sigurin e kam, se jam shtarë.

0: love you to my thought time.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Music Ship.
1: Makina me mod, jes vrapon në kujtina, në qastet e jetës që rendëm të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erra, erra, mos fanon derën, pritëm, pritëm, ku ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndërvi.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
2: Kuvendi Federatës Vatra, i mbledhur me 16 korrik 1917, në Bosnë të SBA-s, zgjodhi si delegat të vetë për të ndjekur zhvillimet diplomatike që kishin të bënin me problemin kombëtar në Europë, Mihail Turtuli dhe Nikol Kasnetsin.
1: Almanak.
2: Sin.
1: Almanak.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita ette.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Këtitori, ose si që quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja e quar Arjanitase në korrik të vitit 1373, financoi qendisin e epitafit të Glavenicës, që mbetit një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe ati botror.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si a del metelar, si e fund të dushe.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Betejë e Pojskës në Bogradec, që u zhvillua me 16 korrik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-çlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Bogradeci dhe Prenjasi. Në luftën që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobilat dhe avionet. Në fushën e betejës ran heroikisht Reshit Çollaku, Siri Kodra, Spiro Gjiknuri, Toleme Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Kuka, Ali Rapi dhe Petrit Plomshi, armiku la 29 të vrarë, midis të cilëve edhe një general.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 076 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Titori, ose si që quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja e quar Arjanitase në korrik të vitit 1373, financoi qendisin e epitafit të Glavenicës, që mbetit një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe ati botëror.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni

0: në info@daco.al, telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë Semper AB.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Se tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati për për një shqipëri. Avikati për fluturo, avikati për shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

vërtet këndoj tani. Më mbyt e ti me një pikë.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

păsării. Publicitat. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Sunt tradita asta.
1: Muzica UI. So,
2: Habicati, tuturor tani, Habicati pe pârni și pâri, Habicati pe fructuro, Habicati pe șolanciu.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Betejë e Pojskës në Pogradec, që u zhvillua me 16 korrik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-çlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Pogradeci dhe Prenjasi. Në luftën që vazhdoi për disa orë, fashistët përdorën automobilat dhe avionet. Në fushën e betejës ran heroikisht Reshit Çollaku, Siri Kodra, Spiro Gjiknuri, Tolemi Gjuvani, Koli Gusho, Isuf Leka, Dilo Nesha, Arif Kuka, Ali Rapi dhe Petrit Plomshi, armiku la 29 të vrarë, i disë cilëve edhe një general.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar

zgjidhje dhe e krijimet të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Çfarë kuptimi ka shtëpia e madhe kur pa ty është thot? Çfarë kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'më i rrugë me marr? Ja kom nis me urrejt vetmin, bedu dikon që m'jep harmoni, dikon që beson në dashni. Veç kalzon

0: tradita ette.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Kuvendi Federatës Vatra, i mbledhur me 16 korrik 1917, në Bosnë të Shëbas, zgjodhi si delegat të vetë për të ndjekur zhvillimet diplomatike që kishit të bënin me problemin kombëtar në Europë, Mihail Turtuli dhe Nikol Kasnecin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Vërit më ne, po mblidh më një gjakun, se do të duhet një barve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe për mi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Titori, ose si që quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja e quar Arjanitase në korrik të vitit 1373, financoi qendisin e epitafit të Glavenicës, që mbetit një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe ati botëror.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: عیونم
1: زرم زرم شم زرم شم زرم سر زرم شم زرم شم زرم

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacion tuaj digjital, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ inovativ, materializojnë biznet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje personalizuar për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të chmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dacop.al ose kontaktoni në info@dacop.al. Fon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Денис и Тратет.
1: Дай уай. Скандинав Албания Радио. Календарь утас шиптаре.
2: BTA poiskës në botet, që u zhvilla me 16 korik 1920, ka qenë më të ashpra të luftës nacional shqiptare. Forcat fashiste morën porcime nga Pogradi dhe Prenjasi. Luftën që vazhdoi disa orë, fashistët përdorën automobila dhe avionet në fushën e BTA-s, ranë heroisht Preshi Çollaku, si Kodra, Slogji Knuri, Tolemi Gjuvani, Koli Guo, Isuf Leka, Dilo Nisha, Ari Kuka, Irapi, Petrit Plomshi, armiku lanjën të vrarë, disë cilëve edhe një general.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni aplikacionin ndi Albro në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Albradio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni Marketing Scandi @radio.se ose telefononi në 072 76 72 261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese.

0: Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Gustav Erik Pash shpiku shkrepsen e sigurt në vitin 1844 dhe kështu filloi historia e shkrepses suedeze me famë botërore.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: tradita ette.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futuro tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: As honest in the

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Kuvendi Federatës Vatra, i mbledhur me 16 korrik 1917, në Bosnë të SBA-s, zgjodhi si delegat të vetë për të ndjekur zhvillimet diplomatike që kishit të bënin me problemin kombëtar në Europë, Mihail Turtuli dhe Nikol Kasnecin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Urdhëroni. Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo. Kush jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio.

Ai gati të bashkohet me muzikën më shqiptare Skandinavian Albania Radio Vjen e dy stacionet dedika Për përdoru ka Android

Android. Shikoni tani aplikonin Scandi Radio në Play Store. Të gjithë përdorësit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Albra. Bëm pjesë e radios më madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me të më të fundit u e dia dhe i vetëm. Skandinavian Anja Radio. Nuk është vetëm një radio, është lidhje me rrënjë tuaja. Nëse do promovoni biznes tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbra.se ose telefononi në 072-76-72-21. Skandinavian Anja Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: paradita e të pa.
1: Muzika juaj.
2: So! Hapi kati, futuro tani. Hapi kati pe për një Shqipëri. Hapi kati pe futuro. Hapi kati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Titori, ose si që quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arjaniti nga familja e quar Arjanitase në korrik të vitit 1373, financoi qendisin e epitafit të Glavenicës, që mbetet një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe atij botror.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: haideți, gaidici.
1: Publicitate. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So! Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Betejë e Pojskës në Bogradec, që u zhvillua me 16 korrik 1923, ka qenë nga më të ashprat e luftës nacional-shlirimtare. Forcat fashiste morën përforcime nga Bogradec.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur.
2: Tavura gjashtë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

0: Si tradite
1: musica UI. So
2: Avicati, futuro tani, Avicati per torni sciperi, Avicati per futuro, Avicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Kuvendi Federatës Vatra, i mbledhur me 16 korrik 1917, në Bosnë të Shëbas, zgjodhi si delegat të vetë për të ndjekur zhvillimet diplomatike që kishit të bënin me problemin kombëtar në Europë, Mihail Turtuli dhe Nikol Kasnecin.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Scandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjë tuaja.
1: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data Encoding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makine me modjes vrapon në kujtime, në qastet e jetës që endëm të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos ma më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vit

0: Nostalgia.
1: Carissa è la nascitore Mushoi.
2: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Ktitori ose siç e quajmë ne sot, sponsorizuesi Gjergj Arianiti nga familja e quajtur Arianitase në korrik të vitit 1373 financoi qendisjen e epitafit të Glavenicës, që mbetet një nga kryeveprat e artit mesjetar shqiptar dhe atij botëror.
2: Almanak.

0: www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Zbulimi tjetër suedez, azoti, erdhi në vitin 1772. Personi përgjegjës për arritjen ishte një nga kimistët më të mëdhej në histori, farmacisti Carl Wilhelm Scheele. Megjithse ishte autodidakt, ai ishte novator në shumë mënyra.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

ti ndihesh vetëm. Pa dit edhe unë, por tregoja vetës çdo dita më shumë, se ti e ti e unë jam unë. A jam perfekte? Kush është? A më thua? Tregoja vetës çdo dita më shumë, ti e unike, ashtu edhe unë.

публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da Endco. Përmirëson

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati për për një shqipëri. Avikati për fluturo. Avikati për shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

dhe për rjedh, vështirë në përmba, jashtë bje shi, s'po ka kje shi që në nda, heshtje me vetën, jenë kërkim ku për krajës, zemë rrën me mbut, lutë në mos ndalë rahjet, do keshin, do kohën, do thunë bështesin, pra pa vjetë alojnë fajën, pra pa shpine vinë lahme që ti përshiesh me njën, mos përshiesh, je përshien, pis lagën, s'ko lindra da shumërije, mos që venin po shprakët, tregimet ja stopët, ushlimet e halkët, shtektimet ndërdiris, veç me hukdhimjet pak travën, ujtimet për shkrihën, është dyshkën zambaku, keqa metin nga kjo lidhje është një shkrepje kodaku, s'me e thëmi, të pak lips, na dy bashk dash një idej në apokalips, tapa gips, bashk si dy trapa fix, kjo është letra fun,

veqar. Trele, kena shumë minjona, jem na file. Zamër sun të napi hina fele.

ditur. Po lut nash do nat, mos me koni tepërt. O du me pas një kanë që më lënë kër jëm fjetën. Me jetu këtë jetë si mës me pas tjetër. Mu nisi me konë tri edhe kër jenë atë vjetër. Po të shërë ty dhe risa për shëli sytë. Për shërë vetën me lapë se me letër. E gjithë.

0: qon po mi qon edhe fluta të mbark.
1: I need the money.
0: Edhe Benz ish kon krejt qak për asfalt.
1: I need the money.
0: Kështu që please mos më thujti prejt edhe pak. Në shkët të tirë me dheve në përduna. Penthouse, jacuzzi, sauna. Veç pa ty luna. Ti e din që veç pa ty smuna. Kër nuk kam motivu në e gjengur shlimin. Vetëm të rruga. Për që të runa shina. Se diku i dhim na dikuj nuk i duna. Ka një herë na kur jena po si kur herë në por. Edhe pse si jena mo, edhe pse jena ndo. Edhe pse jena sho, edhe pse me t'py te di që mdo në lo. S'kom du shru, fa ma gjonsu në ka bo. I kom dë kujtime nuk e di edhe sa. I kom dë menime nuk e di qa me bo. A për ty me menu, a menimi me vra.

used to be funny. Tash me full diçka kesh bëhet nomi. As rakia duhani, me undi si kur unë zbanasjoni. But now done and I'm gone. Ma me gjenë di kënë që të dënë. Që më mirë sa unë trajton. Nështë si kur unë straton. I need that money. Për më shku bashkë të go larg. I need that money. Ku po qo po mi qona dhe flutra të mbarg. I

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë atë. Flamur më bukur botë atë. Flamur më bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ha fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Gota, çfarë po ndodh tra listën, thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dasë në satë modrë të florësh. O, me a kina soli ato gjeshpjatat që thanë njerëzja, që i ka sjellë të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shabe, o shabe, dilni cik tu dil. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjën tijën.
2: O teti, teti, deputet, po e nan tijën mordial. Gjeni objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altas, flamur më bukur botë altas, flamur më bukur botë altas.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Një grup emigrantësh, shqiptar të Bukureshtit, të mbledhën në shtëpinë e Vasil Korçarit me 18 korrik 1881, themeluan shoqërinë të shtypurit të shkronjave shqip, Teka e shoqërisë së Stambollit për vivlas shqip. Në këtë takim u mblodhi një fond fillestar prej 1700 frankash për botimin e librave në gjuhën shqipe, si dhe për veprimtari të tjera të shoqërisë së poshtë sa krijuar.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne i mulojmë gjithat dikasteret, zonjë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Union Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptar.
2: Shpallje së hyrje apo kushtetutës me 18.1908 Administrata Albane lirojt e rrugosve që mbajsh në bugjet e berati çdo lloj faj dhe akuze. Një akti i tillë u zbatoi në qytetet tjera shqiptare.
1: Alman Skajan Albania Radio vjen me aplikacione të dedikuara. Përdoruesit tanë shkarkon një aplikacionin Kandi Albrad në Play Store dhe për të përdoruesit e iOS zgjidhni në App Store Skandi Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e rivko.
2: Pa, mas, ju shëllë mos e rivko, tu kam qenë gjysë modër tashim bis ka gjitha si ngërë.
1: Ashtu?
2: Pa.
1: Bjeri qeni, sa t'i vinë mëndës.
2: Mies, grek, dark.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitate.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën shqiptare? Skandina Albania Radio vjen me dy aplikacione të duara. Për përduesit e Android, shkarkoni të aplikacionin Ski Alb Radio Play Store. Dhe për të përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skand Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Snavi. Mohuni me lajmet më të fundit nga Ska dhe Jove. Skandinavian Albania Radio, nuk është vetëm një radio, është lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding, në kohën teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjedhje dhe krijime pa imagjinueshme. Dako, përmirësoj përvojën tuaj digitale, të specializuar në krijim aplikacioneve, mësuesi tan kreativ dhe inovativ të realizojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problemat software dhe hardware. Da and Co. Ne ektojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vjeni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 0035 69 20 0810. Data and Co.